0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverksted
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Elektroimportøren.
4: Ska du pussa upp? Då är det värt att checka ut ukens kampanj. Men vi syns ju att alla våra kampanjer har varit att checka ut vi då. Elektroimportøren.
5: Mats.
6: Ja.
5: Och du hämta någon partner för mig?
6: Okay.
5: På den sidan var planken ligger. Aha. Under vatten och målebommet. Mm. Till höger för arbetslampa.
6: Ja.
5: Under hylla med drill och bitset över skuffarna yes. Med stakfjärd och teflontejp.
6: Ja.
5: Där ligger laddaren min, gider du hämta?
7: Med nya Peugeot e-partner har du plats till allt du trenger till arbetsvärdagen och lite till. Peugeot e-partner gör arbetsvärdagen enklare.

0: blir et veldig fint bakeri. Går innom flere leirplasser for romani-folketaterne tidligere da. Den går en sving ned om elva og gjennom et skogsområde. Så får du altså historie på kjøpet da.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet har vi for tida fokus på kommunevåpen.
2: Ja da, vi prøver å finne litt bakgrunn og historie for de ulike flotte kommunevåpnene rundt omkring i innlandet, og i dag så tar vi turen til Østerdalen, ser på et par kommuner der. Folldal har jo en hakke i gull i kommunevåpnet sitt, den står litt sånn på skrått mot rød bakgrunn, lekkert, og dette symboliserer jo både gruvedriften i Folldal og jordbrukskommunen Folldal. Forholdsvis nytt kommunevåpen, det ble vedtatt av kongen i statsråd, som man jo gjorde før, så sent som i 1988. Gruvedriften i Folldal, den var jo viktig for at Folldal ble egen kommune i 1914, det var gruvedrift helt fra 1700-tallet og fram til den siste grua stengte i 1933.
1: For øvrig et veldig spennende sted å besøke det, og komme seg ned i gruven ja. Og se på det historiske som har skjedd der.
2: Flott gruvemuseum. Så til nabokommunen Tynset, der det jo bildet av en elg, et blått elg, blå bakgrunn, og så det et sølv elghode som står rett opp. En litt sånn artig elg det egentlig, synes jeg, og dette skal jo da symbolisere den store elgstammen i kommunen. Dette ble også fastsatt ved kongelig resolusjon i 1988, og preger mye av symbolikken i Tynset, dekorasjoner og så videre. En liten kuriositet det jo at for tre år siden så var det en senterpartipolitiker i Tynset som foreslo i kommunestyret at de skulle skifte kommunevåpen. Han var tydeligvis lei av elgen.
1: Vil han spark i stedet, eller?
2: Ikke spark, han ville ha svartkule. Ikke kule, men kurle, og det da en sjelden orkidé. Som finns på ett ganska lite område i Norge, sør i Trøndelag och nord i Innlandet, bland annat Tynset. Men ordföranden sa att det är grejt att ta en debatt diskussion runt kommunvapen av och till, men elgen står starkt i kommunvapnet och därmed så blev det nej till det förslaget där då. Men krefter på gang för några år sedan i Tynset för att förändra det, men än så länge så är det denne elgen i sølv på blå bakgrund.
0: Fakta om Innlandet.

Bingo, det fick vi på tallet 33, och efter 33 så rakk jeg å lese 23 och 88. Vi på spill 1, och nu är det tre rekker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie. 48, 4, 8. Sytti, sju, null. Femtifem, fem, fem.

Davis on the road again, och så hört vi lider ut där. Nu ska vi till Hellas, eller rättare sagt, Karn är född i Nederland. Han är född där, där ska vi se, det stod ju faktiskt inte nog om, men jag tror, nej, sån är det. Litt uforberedt, Nikos Vertis er artistnavnet hans, er i hvert fall han er født, Nikolaos Arvianitidis, og familien tog han med seg til Hellas etter at han var født i Nederland, han var 7 år, og siden så har han blitt der. S. Agapao

Små lätta moln med Pygg Rogefeldt hört vi där. Ganska så speciell låt får jag väl si. Nå, till Danmark och hör på ett orkester som heter Skibi Dua. Startar upp i 1973 och håller på ända. Här är låt som heter Minus till Plus.

Derek Ryan och Down on Your Uppers. Det svingte väl ganska så brukbart av den där förlästel och danser faktiskt. Nå till Honolulu på Hawaii. Yvonne Marianne Ellman blev född där 9 december 1951. Yvonne Ellman är artistnamn hon brukar. Och här låta If I Can't Have You.

Det var Ronja Forsed och låta tans för dig. Nu ska vi till Norge och vi reser till Skien. 14 oktober 1967 blev Heidi Hauge född där. Hon sjunger country och har blivit populär i Norge, Tyskland, Danmark, Polen. Står det också USA här, jag vet inte. Jo, det går han det, vet du. Blanket on the Ground ska jag spela.